0: שבנה הקוראת לג'ל המצוצה משממה בידי, חלבה ג'ל לא חרן יהיה לשומי. כלבו ידע מתו כאלו. אקי תבו היצי. Good evening, אבו תטפלו, שלה and happy Wednesday. רמוהו אקירי, הופיקלה צ'י לטיים. כמוקי, וואלה אלנס, כמונקה פולוקון. Thank you, אבו תטפלו. Thank you, אוסי מוקי. Aquí le voy a leer. Acá mono ca polo con caipota o cae memo mufuquín. Acá mono ca polo con. Entate maboa, joto maipa.
1: Bueno, ergo ni me dice que el entate maboa va a valer.
0: Yes.
1: Eish, taba juri bole ali botsoko. Ali yile tsa ba tsagela. Wa tare go ya khoto wa kra. Ba le la pala motho a ka ba ari pile ngwana ga go ka pa a bola ile ngwana ka pa a bola ile motswa di ka pa bola ai. Wa kra ai de ba te ri bo ba motho ga.
0: Ba mo support.
1: Bo spole mo sogare. Le bile ba sa itsole. In tlisa botsoko. Ugu shaba tsoko ga golo golo golo. Ke tsela ka le tsole lengwa. Ke go go tsa selo 70 te tsapelo. Nje ke itse. Motswali. E ke mo bula e la motswali. Le ke nga na re ka ba se se se molai wa la ga la batho. Ka ba a beta batho. Ka ba a dire ka me ka moka. Mora motswadi wa mmelegile ba bangata ba ema le bona. Ga ke tsebe gorena ke pelo ya botswadi goba ke pelo ya go soloke goba ke pelo ya mohuta mang. Motlhomongwe nka e fa basadi ba e arabela gore lebaka keng. Le ge motho a bolaile motho o tla utlwa motswadi a re ngwanaka o tlo ema le ene a ya kgota ka banyaka le dilo yara a ntšha tšhelete ya motente. Anja ke la motho ba la ba tshwara ya ra ke le motswadi. Ke botlhoko, ke botlhoko.
0: Ai, tete mabo.
1: Eish. Ya.
0: Ke le buile, ke le buile. Ke le buile tete mabo, ke a le bo wa mpa.
2: Nka, nka, nka, nka, nka, nka, tete ka dumedi.
0: Me must tabela.
2: Me must tabela, ke 16. Ke na lwe.
0: Tabiwe.
2: Na lwe.
0: A was tabiwe.
2: Na lwe, na tsike mami.
0: Eh.
2: Ya dumedi sa ka o fela le ba mamedi ba le kwa FM ya dumedi.
0: Ai ke le boile mme masthabele ko rata ha o re ke na le wena ko rata net fela.
3: Tatelo e mamela. Ke go dumedi.
0: Ngona tsona.
3: Ke nna ngono ka mona ka boka.
0: Ngona tsona.
3: Ngono ntas.
0: Ai ngono.
3: Ke tlo mamela o fitlela 12 o'clock.
0: Ke le boile.
3: Thank you dad.
0: Ah thank you ngono ntas. Eh ke le boile.
4: Mme na ditapelo le mme na ditapelo.
0: Ai
4: go mametse
0: eh
4: ke le bohang ka festival
0: le
4: bohang matla
0: le bohang matla ka mane ka festival ara ke mametse ara ke mametse ke le bohang matla ka mane ka festival thank you le bohang ka mane ka festival
5: hai thapelo ke mano ga ka frena geng ke na le wena ntse jela
0: Manora ka mona ka fer ina geng ke le boile manora ka mona ka fer ina geng ke itebohela I'm with you until you drop the mic ke me ana harle boe me ana ke a leboha are hey tapelo ke na le wena until you drop the mic ke le boile me ana o re molaetsa dumela hle mo rutu waka hle ke dumedisa le ma LNS ka ofela ke lebohe le batshwari ba le kwa ka nnete ha ba ntumelle ha ba nlokollo tse ditlamong tsa go blocka ke mmamedi a re ke leboe le batshwari ba le kwa ka nnete ha ba nlokollo tse ditlamong tsa go blocka hle ntate ke la bua le motho ya mpuelletseng le kwa